Še bolj vauzim bien ti pervus. Și vin de că plouă un pau cu aștia am naturoiz de forțin în bună serie, în bien tip, ce mără, în caz că vus veseți forțin buviu, că să ai o propriu metru cor cu să ia. Os actualment staffel număr 4, că compară mince mezi amnă, în un nou episod, duas în dea cumpărides, mă ebe idat, șon trei staffelă, schin svez omra, sin Apple TV Ted Lasso. Simple în propriu în serie de cor, per fans de balapoi, stoi în zânton absolut membru esser e simplemente schöne serie das sind die bein kleine kreintig wie der bienel christian lesione gade di tenor la tenor al wall street journal se die aus profine schalke professors de management ne zeigen le figure de ted lasso la figure principale in quella serie per mo sa a students ke esser cars con altres personas a ina fermezia abo ina flyvletia pa Proprio in cui sei da mai vart, e se vuoi sguardare in ragazzi, c'è un tic più leve, buon, che smacca ci feci. Ted Lasso, super serie.

0: con Ellie Goulding e Lights. E se la sdeje traders, RTR in lundus di al sdeje set the worst. Nu va în London 2026, quasi minciuna e minciuna un smartphone con plataformas de video, de media sociale, ci permettono de ver tot quai ci capitas in quest mond. Cos costa più bot? Avan 50 o 100 ons? Se guardai avete mo, se vai forza coce emissions de televisione o del centinaire passan guarda ora, o coce niva fat radio, quai ven tot os un toc più simple a chattar. De nou fă-s chat-an pe radont 1,5 milioane de documente de audio și video de la SRG SSR sunt una platformă de arhiv accesibilă pentru totes și toți. Florian Mond de la redacțiune online în Gio chat-an os auditorii cu material.
1: La SRG SSR a luvrau consemen cu Memoriaf, cu el post de competență del

Yes, RTR, ușe tună cu în lundi ziua mezi las. Deș, Evan ci sete. De năsaci ce la redacțion de muzică a nu per plans cu a pervo, ma i ordor de buns plans. Pentru ce și vonu stai să sui balaivet, lura sună un pa de gilus. Questa qua non va neanche senza smuovere. Esce des lundi di buon'ora, les 10 e mezzo. Los del Rio, Macarena, vamos!